0: C'est un système entier. Tu sais, disons, par exemple, comme un virus dans ton ordinateur. On dit que c'est pas simplement quelque chose comme une perturbation. C'est un programme particulier qui sait comment prendre toutes sortes de choses et les relier d'une manière telle que ça détériore quelque chose, mais à sa propre manière. C'est-à-dire que il possède une structure à l'intérieur et ses propres lois. C'est pas simplement comme ça une sorte de gribouillage. Mais c'est que il y a comme ça des personnes avec de grands cerveaux, justement, qui s'assoient et qui produisent ces virus. Et chez nous aussi, dans le corps, un virus, c'est une sorte de programme biologique qui se développe incorrectement. Les cellules cancéreuses aussi, ce sont des programmes entiers. C'est pour ça que, par contraste, le point dans le cœur, on dit que c'est simplement un point, simplement un désir, comme ça que l'homme a tout d'un vers l'eau et une sorte d'étincelle du Créateur qui rentre dans l'âme de l'homme, et une petite partie dès qu'il est le don, ou... Non, c'est un mécanisme. C'est vraiment un système en soi qui se révèle à l'intérieur du cœur de l'homme. C'est pendant le cœur qu'il a. Petit à petit, on verra davantage toutes ces choses-là. Grave. Est-ce que je peux poser, l'étudiant, est-ce que je peux poser une question? Grave. Oui, l'étudiant. Nous, on parle généralement du désir comme matière et des intentions dans ce système. Est-ce que ça appartient à ces choses, ces trois parties? On dit qu'il y a le désir qui reçoit le plaisir et il y a une intention afin de recevoir et une intention afin de donner. Ou ça, ou ça, ou ça. Brave. On passe à l'étude des différentes. Vous êtes beaucoup trop intelligent, vous voulez vous compliquer la vie. Moi, j'ai une petite tête, un petit intellect. Moi, je ne sais pas plus que 1 plus 1. À chaque fois, je veux résoudre seulement ce problème. 1, c'est moi, et plus 1, c'est lui. C'est tout. Et que c'est clair. Demain, on en reparlera. Partageons nos impressions du cours, est-ce qu'on y prend dans la réalisation, dans la dizaine?
1: יראה לי את הסטייה בין מי שאני לבין מי שאני צריך להיות, זה תלוי באיכות ההגיעה שלי.
2: גם על הבחירה, של הבחירה היחידה של האדם, זה לתת לחברים להשפיע. עד כמה אדם מאפשר לחברה להשפיע עליי, זה הבחירה.
3: רב דיבר על שלושה סוגים של רצונות, פנימי, תיכון וחיצון. הוא אמר שהחיצון זה מה שאני, קרא לזה אמונת חכמים גם באיזושהי נקודה, מה שאני חושב שאני צריך לעשות, שומע מהמציאות, הפנימי זה הכרת הרע הוא קרא לו, התיכון הוא קרא לו הכרת הרע, הפנימי הוא לא כך דיבר עליו, הוא אמר זה בסופו של דבר נסתר כל כך שאולי לא כדאי להתעסק עם זה. משתדל כל הזמן לזוז קדימה ולתת לחברים את היכולת להתקדם.
4: כן, היה באמת העניין הזה והשפעת הסביבה שאדם יכול להיות ליד אנשים מאוד גדולים אבל אם הוא לא רוצה להיות מושפע מהם הם לא ישפיעו עליו. אנחנו צריכים לרצות להיות מושפעים אחד מהשני. רועי כותב שהאדם לא מכיר אפילו את התפילה הפנימית שלו. מהשקר החיצון שמשחק בהשפעה, זה כבר תפילה.
5: כן, היה פה כמה שלבים. בהתחלה הרב אמר, הסביר את שלושת הרצונות, אז הוא אמר שעל הרצון החיצוני, בגלל שהוא חיצוני, אז גם התגובה של הבורא עליו היא חיצונית. ואחר כך יש את הרצון התיכון, שהוא יותר פנימי, ואז גם התגובה של הבורא היא יותר פנימית. ועל הרצון הפנימי ביותר, זה שאנחנו בכלל לא מודעים אליו, זאת התפילה האמיתית שלנו. ותמיד האדם מעלה מן ומקבל מד. אבל המד שהוא מקבל זה לפי התפילה הפנימית שהוא לא מודע אליה. ולכן אנחנו לא מבינים את הנהגת הבורא עלינו. כי היא הולכת לפי הרצון שלנו הפנימי ביותר שאליו אנחנו מלכתחילה לא מודעים. אז אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מעלים למעלה. ואז לא מבינים את הבורא ואת ההנהגה שלו. זה היה בהתחלה. אחר כך הוא הסביר שבעצם התפילה החיצונית זה מה שנקרא אמונת חכמים. זה מה שאנחנו סופגים מהחכמים, ואנחנו רוצים באופן מלאכותי להיות ככה. והבורא דווקא כן מתייחס לזה, לאותו רצון מלאכותי שלנו, כי אנחנו מקבלים אותו מהחכמים ורוצים להיות כאלה, ודווקא בגלל זה הבורא כן מקבל את זה. זה החצי שקל שלנו.
6: מה שהבנתי מהשיעור זה שהבן אדם צריך לתאר לעצמו מה זה המצב היותר גבוה שלו, יותר מתקדם, יותר דומה לאור, ואז לשרת את החברה והרב כדי שיפתח בתוכו פתח שהאור המחזיר למוטב ייכנס ויפתח אותו לשם.
1: חוטר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים. חותר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים, הרב בסדר, המקום בסדר, הם ישפיעו עליי, בסופו של דבר, במידה שאני רוצה שהם ישפיעו עליי. רמי כותב, יש לי ראש קטן, שכל קטן, אני יודע לא יותר מאחד ועוד אחד, כל פעם אני רוצה לפתור רק את הבעיה הזאת. אחד זה אני ועוד אחד זה הוא, זהו, ושיהיה ברור. אז ככל שאני אתן לסירייה להשפיע עליי, אני אקבל כוחות להתקדם.
7: כן, הוא אמר את זה, שאם אני לא פותח את הפתח שלי, אתם יכולים לשבת מסביבי וממש אש בוערת, ואני ככה בקרירות. חייב להיות מהלך מצד האדם. יכולה להיות סביבו חברה, רב דיבר על זה, כמו התלמידים של רבי שמעון, והאדם לא פותח את עצמו, אז ככה לא מרגיש, כאילו לא מבין מה כזה קר.
8: לחצים בעולם זה כוחות התיקונים עליך, ככה רב אמר, ומבחוץ יש הכל, אין סוף, פשוט הכל תלוי עד כמה שבן אדם נכנס בזה, בתיקונים הזה.
9: כן, גם הרב דיבר על הקלקולים שהם בתוך האדם ולא למעלה זה, אז את הקלקולים אתה יכול לגלות רק על ידי המאור המחזיר למוטב, וזה רק, האמצעי הוא בעצם זה לימוד.
1: כן, מה נוסיף? גם הקטע של השמחה שבהכרת הרע, כמו הסיפור הידוע לדוגמה של המחלה. חשוב לדעות לבורא על הכרת הרע.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: qui ne se trouve pas non plus chez nous. Tu demandes, est-ce qu'elle appartient à notre prière intermédiaire? Je ne dirais pas qu'elle est intermédiaire, parce que même notre prière intermédiaire, malgré tout, elle est différente et change, et tous les événements qui se trouvent en nous agissent sur elle. Tu comprends que comme ça, chez nous, c'est pas du tout pareil. Si l'homme n'a qu'une seule prière qu'il peut voir dans son cœur, ça s'appelle le minéral de Doucha. S'il ne se rapporte absolument pas à son cœur comme une prière, alors c'est simplement comme ça. Un être humain. Du l'animal. Oui. L'étudiant, est-ce que c'est possible d'expliquer comment est-ce que se rapporter au point dans le cœur? Le point dans le cœur, c'est... Peut-être qu'on peut dire que c'est le point le plus intérieur. Le point dans le cœur, c'est comme ça. C'est pas exactement un point. C'est un système entier. Tu sais, disons, par exemple, comme un virus dans ton ordinateur. On dit que c'est pas simplement quelque chose comme une perturbation. C'est un programme particulier qui sait comment prendre toutes sortes de choses et les relier d'une manière telle que ça détériore quelque chose, mais à sa propre manière. C'est-à-dire que il possède une structure à l'intérieur et ses propres lois. C'est pas simplement comme ça une sorte de gribouillage. Mais c'est que il y a comme ça des personnes avec de grands cerveaux, justement, qui s'assoient et qui produisent ce virus. Et chez nous aussi, dans le corps, un virus, c'est une sorte de programme biologique qui se développe incorrectement. Les cellules cancéreuses aussi, ce sont des programmes entiers. C'est pour ça que, par contraste, le point dans le cœur, on dit que c'est simplement un point, simplement un désir, comme ça que l'homme a tout d'un vers l'eau et une sorte d'étincelle du Créateur qui rentre dans l'âme de l'homme, et une partie dès qu'il est le don, ou... Non, c'est un mécanisme. C'est vraiment un système en soi qui se révèle à l'intérieur du cœur de l'homme. Ce point dans le cœur qu'il a. Petit à petit, on verra davantage toutes ces choses-là. Grave. Est-ce que je peux poser une question? Grave. Oui, l'étudiant. Nous, on parle généralement du désir comme matière et des intentions dans ce système. Est-ce que ça appartient à ces choses, ces trois parties? On dit qu'il y a le désir qui reçoit le plaisir et il y a une intention afin de recevoir et une intention afin de donner. Ou ça. Grave. On passe à l'étude des différentes. Vous êtes beaucoup trop intelligent, vous voulez vous compliquer la vie. Moi, j'ai une petite tête, un petit intellect. Moi, je ne sais pas plus que 1 plus 1. À chaque fois, je veux résoudre seulement ce problème. 1, c'est moi, et plus 1, c'est lui. C'est tout. Et que c'est clair. Demain, on en reparlera. Partageons nos impressions du cours et ce qu'on y prend dans la réalisation, dans la dizaine.
1: Un cours très יראה לי את הסטייה בין מי שאני לבין מי שאני צריך להיות, זה תלוי באיכות ההגיעה שלי.
2: גם על הבחירה, של הבחירה היחידה של האדם, זה לתת לחברים להשפיע. עד כמה אדם מאפשר לחברה להשפיע עליי. זה הבחירה.
3: רב דיבר על שלושה סוגים של רצונות, פנימי, תיכון וחיצון. הוא אמר שהחיצון זה מה שאני, קרא לזה אמונת חכמים גם באיזושהי נקודה, מה שאני חושב שאני צריך לעשות, שומע מהמציאות. הפנימי זה הכרת הרע הוא קרא לו. התיכון הוא קרא לו הכרת הרע. הפנימי הוא לא כך דיבר עליו, הוא אמר זה בסופו של דבר נסתר כל כך שאולי לא כדאי להתעסק עם זה. השתדל כל הזמן לזוז קדימה ולתת לחברים את היכולת להתקדם.
4: כן, היה באמת העניין הזה והשפעת הסביבה, שאדם יכול להיות ליד אנשים מאוד גדולים, אבל אם הוא לא רוצה להיות מושפע מהם, הם לא ישפיעו עליו. אנחנו צריכים לרצות להיות מושפעים אחד מהשני. רואי כותב שהאדם לא מכיר אפילו את התפילה הפנימית שלו, מהשקר החיצון שמשחק בהשפעה, זה כבר תפילה.
5: כן, היה פה כמה שלבים. בהתחלה הרב אמר, הסביר את שלושת הרצונות, אז הוא אמר שעל הרצון החיצוני, בגלל שהוא חיצוני, אז גם התגובה של הבורא עליו היא חיצונית. ואחר כך יש את הרצון התיכון, שהוא יותר פנימי, ואז גם התגובה של הבורא היא יותר פנימית. ועל הרצון הפנימי ביותר, זה שאנחנו בכלל לא מודעים אליו, זאת התפילה האמיתית שלנו. ותמיד האדם מעלה מן ומקבל מד. אבל המד שהוא מקבל זה לפי התפילה הפנימית שהוא לא מודע אליה. ולכן אנחנו לא מבינים את הנהגת הבורא עלינו. כי היא הולכת לפי הרצון שלנו הפנימי ביותר, שאליו אנחנו מלכתחילה לא מודעים. אז אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מעלים למעלה. ואז לא מבינים את הבורא ואת ההנהגה שלו. זה היה בהתחלה. אחר כך הוא הסביר שבעצם התפילה החיצונית זה מה שנקרא אמונת חכמים. זה מה שאנחנו סופגים מהחכמים, ואנחנו רוצים באופן מלאכותי להיות ככה. והבורא דווקא כן מתייחס לזה, לאותו רצון מלאכותי שלנו, כי אנחנו מקבלים אותו מהחכמים ורוצים להיות כאלה, ודווקא בגלל זה הבורא כן מקבל את זה. זה החצי שקל שלנו.
6: מה שהבנתי מהשיעור זה שהבן אדם צריך לתאר לעצמו מה זה המצב היותר גבוה שלו, יותר מתקדם, יותר דומה לאור, ואז לשרת את החברה והרב כדי שיפתח בתוכו פתח שהאור המחזיר למוטב ייכנס ויפתח אותו לשם.
7: חוטר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים. חוטר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים, הרב בסדר, המקום בסדר, הם ישפיעו עליי, בסופו של דבר, במידה שאני רוצה שהם ישפיעו עליי. רמי כותב, יש לי ראש קטן, שכל קטן, אני יודע לא יותר מאחד ועוד אחד, כל פעם אני רוצה לפתור רק את הבעיה הזאת. אחד זה אני ועוד אחד זה הוא, זהו, ושיהיה ברור. אז ככל שאני אתן לסירייה להשפיע עליי, אני אקבל כוחות להתקדם.
8: כן, הוא אמר את זה, שאם אני לא פותח את הפתח שלי, אתם יכולים לשבת מסביבי וממש אש בוערת, ואני ככה בקרירות. חייב להיות מהלך מצד האדם. יכולה להיות סביבו חברה, רב דיבר על זה, כמו התלמידים של רבי שמעון. והאדם לא פותח את עצמו, אז ככה לא מרגיש, כאילו לא מבין מה כזה קר.
9: לחצים בעולם זה כוחות התיקונים עליך, ככה רב אמר. ומבחוץ יש הכל, אין סוף. פשוט הכל תלוי עד כמה שבן אדם נכנס בזה, בתיקונים הזה.
10: כן, גם הרב דיבר על הקלקולים, שהם בתוך האדם ולא למעלה זה, אז את הקלקולים אתה יכול לגלות רק על ידי המאור המאזיל למותיו, וזה רק, האמצעי הוא בעצם, זה לימוד.
1: כן, מה נוסיף? גם קטע של השמחה שבהכרת הרע, כמו הסיפור הידוע על דוגמה של המחלה. חשוב להודות לבורא על הכרת הרע.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: intelligent, vous voulez vous compliquer la vie. Moi, j'ai une petite tête, un petit intellect. Moi, je ne sais pas plus que 1 plus 1. À chaque fois, je veux résoudre seulement ce problème. 1, c'est moi, et plus 1, c'est lui. C'est tout. Et que c'est clair. Demain, on en reparlera. Partageons nos impressions du cours et ce qu'on y prend dans la réalisation dans la dizaine.
1: יראה לי את הסטייה בין מי שאני לבין מי שאני צריך להיות, זה תלוי באיכות ההגיעה שלי.
2: גם על הבחירה, של הבחירה היחידה של האדם, זה לתת לחברים להשפיע. עד כמה אדם מאפשר לחברה להשפיע עליי. זה הבחירה.
3: רב דיבר על שלושה סוגים של רצונות, פנימי, תיכון וחיצון. הוא אמר שהחיצון זה מה שאני, קרא לזה אמונת חכמים גם באיזושהי נקודה, מה שאני חושב שאני צריך לעשות, שומע מהמציאות, הפנימי זה הכרת הרע הוא קרא לו, התיכון הוא קרא לו הכרת הרע, הפנימי הוא לא כך דיבר עליו, הוא אמר זה בסופו של דבר נסתר כל כך שאולי לא כדאי להתעסק עם זה. השתדל כל הזמן לזוז קדימה ולתת לחברים את היכולת להתקדם.
4: כן, היה באמת העניין הזה ואת השפעת הסביבה שאדם יכול להיות ליד אנשים מאוד גדולים אבל אם הם לא רוצה אם הוא לא רוצה להיות מושפע מהם הם לא ישפיעו עליו. אנחנו צריכים לרצות להיות מושפעים אחד מהשני. רואי כותב שהאדם לא מכיר אפילו את התפילה הפנימית שלו. מהשקר החיצון שמשחק בהשפעה, זה כבר תפילה.
5: כן, היה פה כמה שלבים. בהתחלה הרב אמר, הסביר את שלושת הרצונות, אז הוא אמר שעל הרצון החיצוני, בגלל שהוא חיצוני, אז גם התגובה של הבורא עליו החיצונית. ואחר כך יש את הרצון התיכון, שהוא יותר פנימי, ואז גם התגובה של הבורא היא יותר פנימית. והרצון הפנימי ביותר, זה שאנחנו בכלל לא מודעים אליו, זאת התפילה האמיתית שלנו. ותמיד האדם מעלה מן ומקבל מד. אבל המד שהוא מקבל, זה לפי התפילה הפנימית שהוא לא מודע אליה. ולכן אנחנו לא מבינים את הנהגת הבורא עלינו. כי היא הולכת לפי הרצון שלנו, הפנימי ביותר, שאליו אנחנו מלכתחילה לא מודעים. אז אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מעלים למעלה. ואז לא מבינים את הבורא ואת ההנהגה שלו. זה היה בהתחלה. אחר כך הוא הסביר שבעצם התפילה החיצונית זה מה שנקרא אמונת חכמים. זה מה שאנחנו סופגים מהחכמים, ואנחנו רוצים באופן מלאכותי להיות ככה. והבורא דווקא כן מתייחס לזה, לאותו רצון מלאכותי שלנו, כי אנחנו מקבלים אותו מהחכמים ורוצים להיות כאלה, ודווקא בגלל זה הבורא כן מקבל את זה, זה החצי שקל שלנו.
6: מה שהבנתי מהשיעור זה שהבן אדם צריך לתאר לעצמו מה זה המצב היותר גבוה שלו, יותר מתקדם, יותר דומה לאור, ואז לשרת את החברה והרב כדי שיפתח בתוכו פתח שהאור המחזיר למוטב ייכנס ויפתח אותו לשם.
7: חותר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים. חותר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים, הרב בסדר, המקום בסדר, הם ישפיעו עליי, בסופו של דבר, במידה שאני רוצה שהם ישפיעו עליי. רמי כותב, יש לי ראש קטן, שכל קטן, אני יודע לא יותר מאחד ועוד אחד, כל פעם אני רוצה לפתור רק את הבעיה הזאת. אחד זה אני ועוד אחד זהו, זהו, ושיהיה ברור.

0: אז ככל שאני אתן לסיריה להשפיע עליי, אני אקבל כוחות להתקדם.
1: כן, הוא אמר את זה, שאם אני לא פותח את הפתח שלי, אתם יכולים לשבת מסביבי וממש אש בוערת, ואני ככה בקרירות. חייב להיות מהלך מצד האדם. יכולה להיות סביבו חברה, רב דיבר על זה, כמו התלמידים של רבי שמעון. והאדם לא פותח את עצמו, אז ככה לא מרגיש, כאילו לא מבין מה כזה קר.
2: לחצים בעולם זה כוחות התיקונים עליך, ככה רב אמר. ומבחוץ יש הכל, אין סוף, פשוט הכל תלוי עד כמה שבן אדם נכנס בזה, בתיקונים הזה.
3: כן, גם הרב דיבר על הקלקולים שהם בתוך האדם ולא למעלה זה, אז את הקלקולים אתה יכול לגלות רק על ידי המאור המאזיל למותיו, וזה רק, האמצעי הוא בעצם, זה לימוד.
4: אין מה נוסיף, גם הקטע של השמחה שבהכרת הרע, כמו הסיפור הידוע לדוגמה של המחלה. חשוב לדעת לבורא על הכרת הרע.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: ce point dans le cœur qu'il a. Petit à petit, on verra davantage toutes ces choses-là. Grave. Est-ce que je peux poser, l'étudiant, est-ce que je peux poser une question? Grave, oui, l'étudiant. Nous, on parle généralement du désir comme matière et des intentions dans ce système. Est-ce que ça appartient à ces choses, ces trois parties? On dit qu'il y a le désir qui reçoit le plaisir et il y a une intention afin de recevoir et une intention afin de donner. Ou ça, ou ça, ou ça. Grave. On passe à l'étude des différentes. Vous êtes beaucoup trop intelligent, vous voulez vous compliquer la vie. Moi, j'ai une petite tête, un petit intellect. Moi, je ne sais pas plus que 1 plus 1. À chaque fois, je veux résoudre seulement ce problème. 1, c'est moi, et plus 1, c'est lui. C'est tout. Et que c'est clair. Demain, on en reparlera. Partageons nos impressions du cours et ce qu'on y prend dans la réalisation, dans la dizaine.
1: Un cours très rapporteur sur tout le sujet de la tefila et comment regarder l'homme bien qui est vraiment amoc bifnim et bien où il doit être. משהו אחד חזק שלקחתי נשאר בי זה שרק האור יראה לי את הסטייה בין מי שאני לבין מי שאני צריך להיות זה תלוי באיכות ההגיעה שלי
2: גם על הבחירה של הבחירה היחידה של האדם זה לתת לחברים להשפיע עד כמה אדם מאפשר לחברה להשפיע עליי זה הבחירה
3: רב דיבר על שלושה סוגים של רצונות, פנימי, תיכון וחיצון. הוא אמר שהחיצון זה מה שאני, קרא לזה אמונת חכמים גם באיזושהי נקודה, מה שאני חושב שאני צריך לעשות, שומע מהמציאות. הפנימי זה הכרת הרע הוא קרא לו. התיכון הוא קרא לו הכרת הרע. הפנימי הוא לא כך דיבר עליו, הוא אמר זה בסופו של דבר נסתר כל כך שאולי לא כדאי להתעסק עם זה. השתדל כל הזמן. לזוז קדימה ולתת לחברים את היכולת להתקדם.
4: כן, היה באמת העניין הזה והשפעת הסביבה שאדם יכול להיות ליד אנשים מאוד גדולים אבל אם הוא לא רוצה להיות מושפע מהם הם לא ישפיעו עליו. אנחנו צריכים לרצות להיות מושפעים אחד מהשני. רואי כותב שהאדם לא מכיר אפילו את התפילה הפנימית שלו מהשקר החיצון שמשחק בהשפעה זה כבר תפילה
5: כן, היה פה כמה שלבים בהתחלה הרב אמר הסביר את שלושת הרצונות אז הוא אמר שעל הרצון החיצוני בגלל שהוא חיצוני אז גם התגובה של הבורא עליו היא חיצונית ואחר כך יש את הרצון התיכון שהוא יותר פנימי ואז גם התגובה של הבורא היא יותר פנימית ועל הרצון הפנימי ביותר זה שאנחנו בכלל לא מודעים אליו זאת התפילה האמיתית שלנו ותמיד האדם מעלה מן ומקבל מד אבל המד שהוא מקבל זה לפי התפילה הפנימית שהוא לא מודע אליה ולכן אנחנו לא מבינים את הנהגת הבורא עלינו כי היא הולכת לפי הרצון שלנו, הפנימי ביותר, שאליו אנחנו מלכתחילה לא מודעים. אז אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מעלים למעלה. ואז לא מבינים את הבורא ואת ההנהגה שלו. זה היה בהתחלה. אחר כך הוא הסביר שבעצם התפילה החיצונית זה מה שנקרא אמונת חכמים. זה מה שאנחנו סופגים מהחכמים, ואנחנו רוצים באופן מלאכותי להיות ככה. והבורא דווקא כן מתייחס לזה, לאותו רצון מלאכותי שלנו, כי אנחנו מקבלים אותו מהחכמים ורוצים להיות כאלה, ודווקא בגלל זה הבורא כן מקבל את זה, זה החצי שקל שלנו.
6: מה שהבנתי מהשיעור זה שהבן אדם צריך...

0: לתאר לעצמו מה זה המצב היותר גבוה שלו, יותר מתקדם, יותר דומה לאור, ואז לשרת את החברה והרב כדי שיפתח בתוכו פתח שהאור המחזיר למוטב ייכנס ויפתח אותו לשם.
1: חוטר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים. חותר כותב, אנשים מסביבי הם טובים, חזקים, הרב בסדר, המקום בסדר, הם ישפיעו עליי, בסופו של דבר, במידה שאני רוצה שהם ישפיעו עליי. רמי כותב, יש לי ראש קטן, שכל קטן, אני יודע לא יותר מאחד ועוד אחד, כל פעם אני רוצה לפתור רק את הבעיה הזאת. אחד זה אני ועוד אחד זה הוא, זהו, ושיהיה ברור. אז ככל שאני אתן לסירייה להשפיע עליי, אני אקבל כוחות להתקדם.
2: כן, הוא אמר את זה, שאם אני לא פותח את הפתח שלי, אתם יכולים לשבת מסביבי וממש אש בוערת, ואני ככה בקרירות. חייב להיות מהלך מצד האדם. יכולה להיות סביבו חברה, רב דיבר על זה, כמו התלמידים של רבי שמעון, והאדם לא פותח את עצמו, אז ככה לא מרגיש, כאילו לא מבין מה כזה קר.
3: לחצים בעולם זה כוחות התיקונים עליך, ככה רב אמר, ומבחוץ יש הכל, אין סוף, פשוט הכל תלוי עד כמה שבן אדם נכנס בזה, בתיקונים הזה.
4: כן, גם הרב דיבר על הקלקולים שהם בתוך האדם ולא למעלה זה, אז את הקלקולים אתה יכול לגלות רק על ידי המאור המחזיר למוטב, וזה רק, האמצעי הוא בעצם זה לימוד.
5: כן, מה נוסיף? גם קטע של השמחה שבהכרת הרע, כמו הסיפור הידוע לדוגמה של המחלה. חשוב להודות לבורא על הכרת הרע.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.